0: عطيك أقول لأني أنا فاتي دي قدي جيرنا بيه نفوتي دو قدو جلاب بمقاو كل لا تي انا زمي خلاي دا قانو انا ما انا زمي خلاي دا قانو Apute du kado jilali e bubu mako kule e dakano. Nashina no zachibi. Kuto jigasu ate ali e kato jigasu ate. Bubu zako sohale.
1: Do the mist hot to the floor, poof.
0: Anna, she, Anna, Mamma, Zaku, the Ametso, me bote, the Kuto, Kato, she ate. Two, two, Kato, at the Ali, Uha, to New, to Sado, Kato, at the. Yiji zhuo le ma che he go mu ta za ha gu Na shi na mo ke ha la le li u ha tu shu tu sa le ma do le go Tu nyu ha tu sa chi chi ma hi lo o li mu ta pu la u ha u me me to u za lo
1: Ye
0: ye ma o ti ko ta ha ku o o tu nyu tu sa ma sha lo so o la di o ha tu ta su ko mu ta to pe mu ta ta ha le Na shi za chi bi di na no za chi bi Ki se yi se mu de zu ha to pe ku ta za ha le Si pu za lo di e ke ka za lo Gusa mula muha gimi tisi zahu chi Nashi na no za chi vi ya tu kisa isu mula tasa ko muza